ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.